0: DJ Medasi, na mafa kwenye isu. Na machi ya matie fu enyina. Aye Dr. Samuel. Aye Anobites. Ano Capsos. Sayaka Anobites ha. Aye abibidria. Yaye diya bebya suwa. A dance ye free mu banminu ya. E broa genin ti asi yesu. E nro ya meka huwa semi. E nro mienu ene nam. Ye nto bako enja bako. Tiye niye pa. Se uto bites na. Na wodi anom ne capsos no. Uto bites na. Na wodi anom ne capsos no. Men to baako nye den enya baako. E ye nula aba. Yaria a ache. Ena esa. Yaria so kwanko. Yaria woto undro abre. Yaria wodi ananti abra sabi. Wa kwa kwa kwa kwa enko no. E nuna se undroi. Yedi abase betuwa se jahe den. E di amawo. Debi ya mitaka se medie. Meme da. Da ya me son tiye niye pa. Se wo da wo so da ese. Upe sika. Wo so da ese. Upe juma. Na me diye. Se me da. Da ya me son. E ye duya bena. Da ya me son. E ye duya hini. Da ya me son. E ye rama. E nene da ya ho duwa me son. E nene amama kika se duya bena. E duya hini ni rama we diya bo mua. Me diya ya bibidro son. Kodi ama wo. Me sre wo. Se se ya se u tiye miya. Yen tem kope ano bites. E ni ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu nu bom Anobites ene ne capsules esanse enure we ye nura tabia metaka se so ye chinidifo anaw ba chi ya so koto aduna ba bia oto ye no opa jina honum na hwiedo ni binom tie biem so koto aduo ya jina ba bia koto ye se opa jina ho na hwie binom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e antia koba mo e na Isaac Pharmacy anyinam fo nko agbako drasto anyinam e na abrem obaya drasto abrem kede fo nko herpe pharmacy o kede maame krobo fo nko teacher na ado drasto maame krobo asuom fo nko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fo nko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fo nko ensha die information center o kejeji e na krachi fo nko spygrass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie niye pa antia kobam ho obenya dodo obi ato debia metaka se mi madre se wuto bia onom a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bi adanse ye ba no me eburu ma adwene me ntiasye so adanse ye ne ba na eburu so adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwe bi to mi saka ne biem sen se wutobia se wupa jina ba bi okoto ye na hwie bi nom na obe hu adanse ye obedie hwe me se obefa wadanse ye adanse ye ne ba na eburu so hwe na no asante mampon na obi di adanse o ohini bi de di adanse ye ka kire me se doctor na mi yare de dem doctor mi yare a mi frewuo esanse doctor yare di mi nya che matondro abre doctor brenia brebia mi de dem mi frese wuo mra me fami esanse mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yare a chichire mi a che yare a hama che mi sika asa ma breni aduto openyi freme mi se minia ko padu ni bi na tonano na yade osi doctor ma bre me se wode ko twadru bi na yehwe me na me kasa dance ye beba na bibi asi na bibi besi a dance ye na eba no ubehu bibi na wo so afrenya ka bibi nipa na ko twadru ni bi nom ye ono mende o kena adechia 3 days na nipa na afrenya se doctor bibi asi den na sie osi doctor ma hu bibi na meka bibi aduna kayare no aduna kayare no doctor ma sorry doctor and then me sorry ejina 3 days ubi wada dam so many years ene ohini yitimi sore edia dance ye mayen se doctor mwa dro na me tonum ye no ene ma sore anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza o ahemfo nketua ibi eno frem se doctor me yare o doctor me yare mintia po me kase nane ko pedro ni bito to Anobites no na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edia dance so doctor ba bi obeko bia doctor freme na mebo mi din ni media dance ye doctor me matiapo ende ye ye program bia mitimi kwase ye esan se doctor matiapo nkan no munim se doctor me yare da ho mitimi nya he ende na na tiapo odia dance ye a dance ye na obedie no di adanse na obi sunko paduo no bi ntɔ sɛ wo tie mehwɛ na nana anu madua ma no ho atɔ no enkranza ha ya enkranza ho ano obi di adanse ɔsi doctor abosu mi nsia mebra maada 6 months doctor mi nchimaye nyin sɛ su nim wo doctor matadua mi nchima mese ko pe ano bites na pe ne capsules aba na mra okoto ano bites en ne capsules no enom ye no ofre me am pick ye no so doctor bbc doctor mahubibi doctor adanse aba na dance ye be ne ba yo so doctor me bra na busumi nsia e ma ye no doctor say say die e ba too much aba e ba too much obi a ne bra ma busumi nsia obi a ne bra ma I won't know me yarn, a bran a bar, yes, say, or cassa, doctor, me brano, a bet too much, abba. Now, why was it with the old bran may? Why was it 3 days now, brecha? Why was so braba, why yassi, oh ya, what an encore, ya, anna, abba, a bejai, so your bar, now utime, now utima, a may, what your bar, now utime, now bran about 2 days near cha, abba, shall be an abba you. Won't you cope me natto? Yen and temna cotobi, now bran a baba kama. Wa yase yo ya ne bejai hwe na na ne dada mu a wo ne ontimi nsore nante a wonu madru otimi sore nante ye no ofre wuo a wonu madru oti apono wa wo susisi ye wo ya ukula poma wa pos ye wo ya wo no mpam ha obi atimi asore ya nante na na ti apo wa dia dance ye usu be dia dance ye kona ko fa wa dance ye a dance ye na obefa no ko ba bi eto adru no na ko pebito hey ko pebi nato na wati mi adia dance aka se doctor na na adia dance e dia mesu media dance e sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonno mpenu yare ne beko wa poso bejai yare ya na dure betimi age wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to ba ku nya ba ku tie ni ye ye to ni mienu ni ne bom na wudi ni nsuo no e de anom ne topa ye no me se de an fa ni nsuo no enom ne topa ye no me de mi ka ne biem se maduro ya mi ka ho asemi se ko pa bitwa na se wonom a o ya bere de ya twangs by force e de se yare no hu bibi e de se asietu oba bi tie me o o de pua e yare white se wo white a me so men ko to enku aduro bi anhye wase o nom anobites and the capsules o de pua no yare white no ase betu obi tie me o se me de ye syphilis doctor en san sabe gu sabe mase doctor en san sabe gu sabe me be man so emu ye me hene ekɔ na aba aye pimples bi matiti amana ye kuro me srew sa nipa no enko pe anobites and in the capsules, I see betu. She will be in the catcher, Mr. Doctor, me yare. O freme. O se me wo babasu gono. Ah, babasu. Gonorrhea. O se yes, me wo yare babasu, doctor. And so fite fi se mi bibe mamu bane broso. Doctor, me jenson moja. Doctor, mi bibe mamu ya me ya. Na doctor tie bibio. Mi ko babi ko jiedro. O me jeme kra. Abba. O jeme besen. O kase me mfa akoko emra. Ah, obi a me yare babas doctor me ni nyina ba anyai. Me se be yi, yare enti yage usa no ma nyina. Me dia me nkasa fa ponko, me nkasa fa krabro, dia no bites ene ne capsules nanom. Nipa ni be man so fita ba a mo jaba. Emra ne nsaka a no bites, ene ano capsules no a onom ye no. Wonu ma no pa, wonu ma wia. Onu manwumre na de a chin yo si ye doctor isena ma bre doctor sena ma ha me ho doctor wadro na me nom ye doctor bibi wadro no mu hey wasi bibi e wadro no mu matiapo enso fita na gai doctor menye dan me se to aso na no madru no na yare na simtu esan se nure ye nure a me se yare ya che ena esa obi se doctor me to asi ntri twetweme nkoko Isaac pharmacy no bi be faduro oba no no timoto mo timi nante o se ne to asin tini twetwene ni wo entini mu haw won timi nsore oda moto mu aba na mbro be to waduo no koye en na wotwe nipa ni ba no nko na onam
1: wonam ne ba yo adanse aba bibia si won kokko adanse aba won kokko Isaac Pharmacy na adanse e ba ye eniti misrew bepe aduro ne bitɔ na wo so atimi adi adanse ye omudi obi tu moto mu ne ba ye na wotwe ho se ba no ono ane nam e no beto na aduro na wo a wo si wo to asintini twetwe wo obi tiemi sesi o yare edadan mu a wontumi nsore nante wontumi nsore nya bibia sa nipa no kopɛ ano Peters and in the capsules. A dance ye naba and I'm a cancer. Media meme da daya mesun ye diabana. Daya mesun ye diahini. Daya mesun ye hamma. Na media enura mi yeno. Enro a mi yeno. Jise wo uko tre duni bife. Na soko numa duni bife. Na ube dia dance ye. Me pese dabi dabi. Ube shiame. Na wakase anobites. Chiame. Anobites. Na me yare. Wadro anobites. Ene ne capsules na me nom ye no eno na ama enema ti apo sa na me pe se wo bo mabaso abrebi me pe se wo sia me a wasra kire me esa se nuru na me dia ba no ano odin ma se bo se afia yasimui me ye du na ma ano aye din sa e ye du a wo ta anom da bia sa duro ye du a e ye wo du a wo ta anom mpa se se ja mi kasai dia maye dia bano ano odin kotra bibiem na hwe se yadru a e wadru a wota anom a wo de san koto biem na hwe dia maye dia ba fufuro yi afi mu dia maye dia ba esanse meme ka tabia se meme daada ya me sun yadua bana edua hini hama edi dia maye dia ba biem no me ma shemu kina mama ano ajeden wo de koto bi na hwe obi frɛ me nanu os doctor adru no yenru a meta anom pa na dia me koto ye dia doctor ano odin dodo yes me na me ye ye ma ano odin esense ya bibiduro me pese o yare na se tu me pese asie tu ye ntam na ko ba bi eto adru no bi ko pe bi to na dance ye ba adanse ye na ba ube hu bibi ne waka bibi obi frɛ me os doctor o kasa na o se ye to adru na ye pa ye nyina ho na ye num bi 10 minutes ye be hu bibi na me de me ba nom na ma hwese me hu a nipa ne nom aduo no si man nan ko num suo ah na me phone ni bere me pick us doctor ma hu bibi doctor yi aduo na ka yare no doctor si man nan ko num suo ma hu se entini mu twetwe me ma hu se me to asintini mu twetwe me doctor aduo na ka yare no doctor ma hu bibi aba me de me ko aduo ya ma ye dia bai wanko pebia ntɔ na ukase media aba ubewu osabe media enu no be san jawo sani amanfo si kan re hu asem na adanse afri mu ba ebroso wo se ni obi bi mudabroso makoma bo mi pari una tika kebia na wa bre ubi ipini wo 180 over 100 aba twadro anobites and capsules na emwao uwo diabetes e yase chiryare 190 abre koto anobites and ne capsules ubi tie mesu doctor me dia mi be mana ho den no ewo form me ne me yiri ebe da doctor kise makofa ensa anom doctor me ne me mpona ebe chiemu a kise makonom sabe tramadon jise makonu viagra jise manu enura sabi yadi ma sabi emuanom aba ni pada sani uye ni deni se uye bema na uti yeme na petre na yo umbadi mbo nsani wampaso ah wane oba e kwa da udaba akwa zisene uwe sani ubema na hondi nim ah adena umpadro anobites enene capsules ende meche wadru ende maminche wadru se uye bema nasa upese wanya quick emergency match upese ubaduma baku mienua uja koto anobites no tone kapsos no kahon na pe prekese uja pe prekese kahon na freme tie wanya emergency match wanya obabia sisi upese uninishia na upe ahondeni yi na upese usipisita to anobites tone kapsos no na to prekese eka ho wo de frɛ me na wo behu sɛ ɛyɛ emergency match ampa de tatu wo obi tie me ɔsɛ doctor me be man yɛ ketoa me be man esua doctor me pɛsɛ me pɛgyam na ɛyɛ doctor me be man so ɛyɛ ketoa me pɛsɛ yɛ tenten kɛse yɛ kama mame
0: sendi pano uko 12 na to e bites no to bites no to ani mienu na to kasos no ka ho hey na freme obitimi freme so doctor me be manu sanso me numa duro no ayekese aduru ba bia me peminya no ma na dabi enya no to aso no e beduru ba bia du na obese se du papa ena eton ho nkoko ha de obenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dudu obi ato e antia kobam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fo nko herpe Pharmacy okede maame krobo fo nko teacher na ado drasto maame krobo asuom fo nko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fo nko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fo nko ensha die information center okejeji ena crash fo nko spy grass chemical obenya bi ato na nko ko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dudu obi ato yendro ya meka ho asemi de ei wan ko pe bi anpa wa ha ho yantantan ko pe bi to esense ye nura a dance and a no thing. My number is 0 2 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 I know beaters was a coffer dance here.